Tas jau tīkoj, ka mīlāsim Gainan tev teita Kak jau tīkoj, ka mīlāsim Gainan tev teita